0: dimineața ți predstavljamo Čist frišno.
1: Čakte, a pa to je res frišno.
0: To je Deja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.